0: pasarnos un pouco pois neses orzamentos que temos cada semana para mercar.
1: Hai produtos nos que a diferencia de precio entre establecimentos pode ser importante. Preguntámonos, hai algo que podamos facer ou que poda mirar o consumidor, ademais do prezo que aparece na etiqueta?
0: Sí, bueno, o máis importante é comparar, lógicamente, aos distintos prezos que poda existir dun mesmo produto e intentar, pues, lógicamente, facer unha compra o máis inteligente posible. Hai que ter moi en conta o prezo por unidade de medida nesta comparación, porque cada vez máis non só os formatos de supermercados, senón tamén os propios fabricantes, co tema da reduflación, nos están facendo, pois con un produto que parece do mesmo tamaño, ter menos cantidade. Entonces, hai que fixarse moito no prezo por unidade de medida a hora de facer estas comparacións entre prezo e prezo que estábamos a falar.
1: Por exemplo, para que quede ben claro, un paquete de macarróns, que tamén subiron, por certo, en vez de pesar, se cadra, o medio kilo, o que estábamos acostumados, se cadra son 450 ou 475 gramos. Casi imperceptible, pero aí está, non, tamén?
0: Por suposto, e o que lle sobe pasar ao consumidor, a persoa consumidora, é que se de ser o mesmo, digamos, paquete ou sí, o mesmo recipiente que mercaba, pero non, si se fixa na letra pequena, vai ver que o peso neto é menor, claro, tanto dunha lata, como dun produto, como mesmo dos lavalouzas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entón, hai que telo moi en conta, fixarse moito no prezo por unidade de medida. E é verdad que hai unha obriga por parte dos supermercados de poñer ese prezo por unidade de medida, pero ás veces nos resulta complicado, porque van por gramos ou van por litros, pero hai que pues fixarse moito nese detalle que pon ao final.
1: Hai outra cuestión que queríamos abordar, as ofertas e as promocións. Como podemos saber se realmente estamos aforrando? Porque moitas veces está ese 3x2 que non é realmente un verdadeiro aforro.
0: Exactamente, temos que facer a mesma operación. Moitas veces ese 3x2 é un reclamo que non nos leva a ter un maior prezo por unidade de medida. Entonces hai que volver ao prezo por unidade de medida, porque moitas veces o que fan é subir o prezo do que pagas, baixar o do que levas, pero ao final, o resultado final é o que tes que calcular. Uh-huh. É por unidade de medida, é dicir, falamos de litros de suavizante, falamos de kilos de pasta, que falábamos. Uh-huh. Hai que tenerlo en conta.
1: Pois apuntámolo. E outro dos grandes problemas, decíamos, é a electricidade. En agosto a factura foi un 19% máis cara que o ano pasado. Isto está afectando pues, de forma importante as familias galegas. Moitos consumidores non saben nin sequera exactamente que tarifa teñen contratada. Que deberíamos de revisar para buscar esa maneira tamén de aforrar no recibo da luz?
0: Bueno, o máis importante é saber se estamos na tarifa regulada ou na tarifa libre, saber cal é o prezo que nos cobran pois por kilovatio. Mesmo podemos utilizar un comparador desde a nosa página web do Instituto Galego de Consumo, teñen acceso a un comparador, está na CNMC tamén, podedes poñer en Google o comparador, bueno, calquer navegador, comparación de tarifas, e ver se a nosa está sendo ventaxosa ou non, se xa do mercado libre ou ben se estamos no mercado regulado. En calquera caso, o noso consello é utilizar estes comparadores para intentar ter unha tarifa ventaxosa. E sempre, e isto é moi importante, facelo nos de unha maneira activa, é dicir, non facer caso de todas esas chamadas,
1: claro,
0: que nos reclaman con descontos, que nos chaman a nos. Isto desaconsellamos desde o Instituto Galego de Consumo contratar nada do que nos ofrezcan por teléfono nin por calquer outro medio a distancia. O mellor é entrar na CNMC, na Comisión Nacional de Mercados de Competencia, buscar o comparador de tarifas da luz, o comparador de tarifas do gas, ver cal é a que actualmente a máis ventaxosa, dependendo de cada persoa, lógicamente. Pero facelo ti, a partir de aí, poñerse en contacto coa empresa que nos pareza máis oportuna, claro, e facelo nos. Ajá. Nunca atender as ofertas por teléfono.
1: Entendo que o mesmo consello nos vai a dar para esas máis de 12.000 consultas no ámbito das telecomunicacións, unha cifra verdadeiramente importante. Supoño que detrás destas consultas están tamén, non, a telefonía, a fibra, a televisión, os cambios de tarifa, estes que tamén nos ofrecen por teléfono.
0: Igualmente, nos desaconsellamos aceptar calquera oferta. E, de feito, a maior parte desas consultas

0: que hoxe iniciaba o curso político acusando a Alfonso Rueda de non facer nada para solucionar os problemas dos galegos. Nuria Tubío.
1: Familias afogadas pola suba dos carburantes e da enerxía, a volta ao cole máis cara dos últimos anos e os prezos dos alugueiros polas nubes. Este é o escenario que se atopan milleiros de familias nestas semanas e ante o que a Xunta non está facendo nada. A portavoz nacional do Bloque denuncia a inacción do goberno de Alfonso Rueda, di Pontón que o ve máis preocupado en exercer de escudeiro de Feijóo para leválo a Moncloa que en atender e solucionar os problemas dos galegos e das galegas.
2: A Xunta de Rueda está desaparecida. Temos a un goberno galego máis preocupado por seguir o guión electoralista de Feijóo que por responder aos problemas reais dos galegos e das galegas. Mentre as familias fan contas para chegar a fin de mes, Rueda está pensando en como facer campaña para Feijóo utilizando a Galiza como moeda de cambio, abrazando a xenda ultra do Partido Popular e convertendo a confrontación na súa folla de ruta.
0: E o líder do PSDG instaba hoxe o goberno de Alfonso Rueda a tomar medidas para facerlle fronte á seca que sufre Galicia.
3: Ante unha situación donde parece entender, o único que non entende que temos un problema real de auga é o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular en Galicia, donde cando se lle pregunta por estas cuestións, pois confía en que chova, é unha solución alternativa a un suministro de auga, ou ben que a culpa teñen os concellos, non? Frente a esa situación, unha situación realmente alarmante, donde hoxe temos 32 concellos en unha situación de alarma e 59 en unha situación de prealerta, non? Nunha situación realmente preocupante.
0: O presidente da Xunta asistía hoxe ao inicio da vendima na Ribeira Sacra. Mañá presidirá Alfonso Rueda o Consello da Xunta o primeiro deste curso político. Un luns no que o presidente da patronal eólica galega confía en que os proxectos paralizados judicialmente poidan desbloquearse a curto prazo. Icía García.
4: Nunha entrevista en La Ventana de Galicia, Manuel Pazo explicou que as últimas sentenzas do Tribunal Supremo e os pronunciamentos europeos abren a porta a revisar as anulacións que afectaron a numerosos expedientes na comunidade galega. Segundo indicou, trátase de preto dun cento de proxectos que xa superaran os trámites administrativos e contaban coa conformidade da administración para o seu desenvolvemento. O responsable da patronal destacou que estes parques cumpren exactamente co que di a lei, pero continúan bloqueados á espera da resolución dos procedimentos judiciais.
5: Unha vez que Europa pronunciase, unha vez que o Supremo pronúnciase e pronúnciase a noso favor, pois en realidad esperamos que a curto prazo se podase desatascar e podamos empezar outra vez a xerar, sobre todo contido no tema industrial tamén de construción de nova xeneración. Pero todos sabemos que estes son procesos lentos. O proceso judicial é lento, pero tamén o proceso de construcción é lento.
0: Do tráfico apuntamos que permanece cortada a Nacional 120 en Nogueira de Ramuín tras embarcar un camión que transportaba 180 porcos. Estase á espera de que un guindastre de grandes dimensións retire o camión accidentado. En canto á circulación ferroviaria, quedou restablecida a que vai de Galicia a Madrid logo dunha avería nun tren rexional entre Ourense e Santiago. Chegamos así ás 8:30 do xera.
6: Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
7: Buenas tardes. Cuando pasaban unos minutos de las 5 de la tarde en España, de las 12 del mediodía en Argentina, Leo Messi emitía en sus redes sociales un comunicado donde decía que después de haber meditado mucho, desde que se perdió la final ante España, había decidido retirarse de la selección. Una decisión que, dice Messi, le ha dolido en lo más profundo, pero que entiende que ha llegado el momento. Dice Messi que siempre lo ha dado todo cuando Argentina ganó y también cuando Argentina perdió. Os podéis imaginar que en Argentina pasaban unos minutos de las 12 del mediodía y la cosa cayó como una bomba.
8: Las 12:06 del mediodía en la República Argentina, para compartir con todos ustedes, es durísimo, realmente es complejísimo masticar esta situación, que tiene que ver con la selección argentina, que tiene que ver con su capitán y que tiene que ver con este posteo que paso a leer y a compartir con todos ustedes del otro lado. Lionel Andrés Messi, después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que